한나한나 하이즈키 타타나 감즈키 낭타부 사트키누 사트키누 각타막 비로이나나 하이즈바나타나 아이기 낙타카리 불렘하우리 마하우사 마하키 마사이고난간 토이람바 하이팔 레팔싱 징파 투렐 로이나이드바싱 상파랭 우멍와멍 징룽록키라이제이싱 마닝탐라바책라 키빅 낭나캉나다바카나부야오키바게 낭무눙시다바카나부야오키바게 Setna kaina bana poloi oi kradi, nang na aibu tadok tuna chat kradi, aina kari kumgani, makoina hanglakpa, nung hik nara wahangda, makoina hanglakpa, nung hik nara wahangda. Chat kinu kaido bage, sat kinu kaido bage, tamoya se laita ngamdre, gulab sukang krani, turel suka faurani, labuk na wahurani, aina kari kumgani, makoina hanglakpa, nung hik nara wahangda, sat kinu kaido bage. Satkinu kaida ubage. Kaina babu aina karam na pamgani. Aroi bagi pungzabu aina karam na kalakani. Nang tana tadoktu na satkrabada. Naitom tahauraba aina karam na kanghaugani. Satkinu kaida ubage. Satkinu kaida ubage.